0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. За словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
2: Бліц Ньюс.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Правда.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц, погода.

усіх птахів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 – інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
2: Бліц Ньюс.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

ракети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Були

0: вже нема.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz FM.

0: Шкода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
3: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. А за словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 – інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.

0: бажайте якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Вітайте до інструмент центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень.

0: 33 59 97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093 223 41 68.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Вода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: А внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. Він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: Правда.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарикова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
6: Радіо

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
7: Соя.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

діти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Були

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного

0: Обладнання за доступними цінами.
1: Доставка по місту безкоштовна.
0: Лугова, 39.
1: Поруч з новою поштою номер 1.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Приймайстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Лицензія видана від Савіка Лукаєві 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
2: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із

0: стоматологією Аліса. Телефон 093 610 3206.
1: Соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
4: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News.
1: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. За словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 – інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
0: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володар,

0: Центр Беладент. 30 років на варті здоров'я.
1: Номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ номер 505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Радіо Біц ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: без тебе цей світ не потрібен.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
6: Соя, соя, соя.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська 22. Щодня без вихідних.
4: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
4: Соя.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: 14.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 – інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
2: Бліц Ньюс.
3: Tremol de noapte, eu s-am dat la ce ai putut.

0: Радіо ДСФМ.
1: Ти лише дна, знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя. Суя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Православна церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа Академія Іннова завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. Академія Іннова – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
4: Соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25. 43.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Бліц.

7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: бачив добрий сон, нім забув.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». http://se2.com.ua.
3: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. А за словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
4: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
4: Соя, соя, соя.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: тобі залишила. Для тебе світло в кімнаті.
1: Фастів 95 і 0.
2: Радіо Blitz FM. В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: тебе.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Радіо Блиц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: Года. 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Блиц. Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25. 43.
5: Соя, соя, соя.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: 18.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.09.2017 року, номер 520, до такого 25 листя 2019 року, номер 724-14-219. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz FM.

0: себе.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блиц погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if you would

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц-ФМ. 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська 22. Щодня без вихідних.
4: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: себе.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.
0: Блиц, погода!

0: від зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вас. Вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-2290. Добрий майстер. Добра робота. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. За словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції EcoFlow, ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

0: Блюз погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блюз погода.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: подкастів. 95.0
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, День жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: А внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено Днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Бліц Ньюс.

0: Кохана, ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій вілі і їздити на мерседесі.
1: Тобі в мівіну майонез додавати?

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.
0: Блиц. Погода.

тебе обійняти.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Blitz Fun. Дуже скупа сім'я вирішила зекономити на фотографії і запам'ятала весілля. Blitz Fun. Let's get down to business.

0: тебя.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: На суботнику в прокуратурі хотіли посадити дерево, а за звичкою посадили якогось мужика.

7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів. Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.